0: 323-1080. 323-723-1080. Le ayudo para que le abra los caminos, para que usted prospere, encuentre la felicidad, encuentre el amor. Consulte 323-723-1080. 323-723-1080.
1: En la ciudad de Inglewood, de 405 en dirección al norte, vas a encontrar que desde la Manchester Boulevard está bastante tranquilo hasta llegar a National Boulevard, que ya es prácticamente el cruce con el 10. Se comienza a poner un poquito más lento hasta llegar a Getty Center Drive. Ya de regreso por este mismo freeway, el 405 sí está más atorado hasta pasar Florence Avenue y la Manchester Boulevard. Este segmento de tráfico fue patrocinado por la firma Domínguez, abogados de accidentes.
2: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Después de un accidente serio de auto, bicicleta o peatón, necesita una firma legal seria y con amplios ejemplos de resultados serios. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar, las 24 horas del día. Llame 800-77. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis, nada que perder. No espere, es simple. Marque los 7. 800-77.
3: Firma Domínguez, abogados de accidentes. 800-77.
4: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
5: Este es un mensaje de Lineage a la comunidad. Desde el incendio ocurrido en nuestro almacén en la calle Los Palos, hemos estado aquí, escuchando y trabajando junto a esta comunidad. Hoy, la limpieza y recuperación están en marcha. Avanzamos con urgencia y cuidado, sin tomar atajos. Usted merece saber lo que está pasando en todo momento. Estamos compartiendo actualizaciones en la página onelineage.com/Los Palos. Nuevamente, es onelineage.com/Los Palos. Gracias.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
8: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
9: La Arrolladora.
8: Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone y escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
9: La música en tus manos.
8: Te lo dice La Arrolladora.
9: ¡Cierro!